tiham aw na ma cet law na ma lameñ ndogal dal na ba bisim lay ma deete dor ñu dorati fami ñu dorati fami ci jamak salam mucc xewal